خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، شنوندگان پرمهر و گرامی این برنامه، با نثار درودی گرم و صمیمانه و آرزوی شادی و سلامتی براتون و صلح در سرزمین عزیزمون ایران که این روزها ایام سختی رو میگذرونه و مردم رنج دیدش آنی راحت و آرامش ندارن، 986مین برنامه رادیوی سروش دوست رو از سواحل جنوب کشور استرالیا تقدیم میکنیم. من شهین یزدانی هستم که به کمک همکارانم سیمین ماهر، نصرالله یزدانی و کیخسرو آزادگان بخش‌های مختلف برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. در برنامه هفته گذشته به مناسبت همزمانی با روز انزکدی و کشته و نابود شدن هزاران سرباز استرالیایی و نیوزلندی در نبرد گالیپولی، بخش‌هایی از جنگ جهانی اول رو به سمعتون رسوندیم. در چند روز گذشته، یعنی روزهای هشتم و نهم ماه می، روز جهانی بزرگداشت قربانیان جنگ دوم جهانی، همچنین روزهای نزدیکی روز جهانی صلح و آشتی، چند کلمه‌ای راجع به اونها رو تقدیمتون می‌کنیم. جنگ جهانی دوم به مدت 6 سال از اول سپتامبر 1939 تا دوم سپتامبر 1945 به طول انجامید و جمعاً 75 میلیون کشته، مجروح و مصدوم در اروپا به جا گذاشت. در شرق دور نیز میلیون ها تن بر اثر حملات ژاپنی ها به چین و کشورهای حوزه پاسیفیک، حتی استرالیا، جان خود را از دست دادند. دو شهر ناکازاکی و هیروشیما در ژاپن هدف حمله بمب های اتمی آمریکا قرار گرفت و چند صد هزار انسان به کام مرگ و نیستی کشیده شدند. زیرا سیاستمداران جهان پیروزی رو در میدانهای جنگ جستجو می کردن. آرامش و رفاه انسانها براشون معنی و مفهومی نداشت. هیتلر و موسولینی و همفکرانشان مست قدرت نظامی بودند و می خواستن قدرت مطلقه در اختیار اونها باشه. سرانجام اون تب و تاب فرونش هست. اروپا و بسیاری از نقاط دیگر جهان ویران گردیدند. حتی ایران ما با وجود اعلان بی‌طرفی در جنگ اشغال نظامی شد. رضا شاه وادار به استعفا گردید و از وطن تبعید گردید. سرانجام یک روز ناگهان غرش توپ‌ها خاموش شد و جنگ خاتمه یافت. نه هیتلری به جا ماند و نه موسولینی. نیکندیشان دور هم جمع شدند و سازمان ملل متحد را تشکیل دادند و دیگر روز اعلامیه جهانی حقوق بشر را نوشتند. آیا بهتر نبود این کار را قبل از سال 1939 و زمانی که اروپا هنوز آباد بود و میلیون ها انسان جوان پر از امید و آرزو زنده بودند انجام می‌دادند؟ این روزها که بیش از 80 سال از آن دوران گذشته، هنوز رهبرانی بر رأس هرم قدرتن که هیتلروار فکر می کنن و مثل موسولینی می اندیشن. عاقلان می دانن که این وظیفه نسل جوان امروزی است که نباید دنبال روی این خونخاران کجندیش باشن. آنها باید به صلح فکر کنن، برای دستیابی به آن بکوشن و هدفشان خدمت به مردم باشد. در یک کلام، دنبال روی راهی باشن که آن زندانی عکا بهاءالله به مردم جهان نشان داد. راه صلح و وحدت نوع بشر در این کره خاکی.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه سروش دوست هدیه جامعه باهایی هستید. پس فردا 12 ماه می روز جهانی پرستار در جهانه که سازمان ملل متحد اون رو انتخاب و بزرگداشت اون رو توصیه کرده است. ضمن عرض تبریک این روز به همه عزیزان پرستار در جهان و تمامی دوستانی که با افتخار از پدران و مادران سال خورده خود پرستاری می کنن، دعوت می کنم با یک نگاه مختصر به زندگی یک بانوی فداکار و فرهیخته در انگلستان که به نوعی بنیانگذار پرستاری بیماران توسط بانوان است، با تاریخ این شغل مقدس آشنا شویم. خانم فلورانس نایتینگل. فلورانس زاده یک خانواده اشرافی انگلستان است. از کودکی علاقه وافری به پرستاری بیماران داشت. وقتی خیلی جوان بود، پرندگان و حیوانات مجروح در باغ بزرگ و اشرافیشان را پیدا می کرد و از آنها پرستاری می نمود تا سلامتی خود را باز یافته به زندگی بازگردند. بعدها به عنوان یک پرستار در بیمارستان شهر به کار مشغول شد، در حالی که خانواده رضایت نداشتند و این کار را کسر شأن خود می دانستند. او سالها در میادین جنگ و در بیمارستانهای نظامی از مجروحین پرستاری نمود. شبها چراغ به دست در بیمارستان می گشت تا مجروحین و بیماران را مراقبت نماید. بعدها او را بانوی چراغ به دست، Lady of the Lamp نامیدند. پس از پایان جنگ، فلورانس مؤسسه تربیت پرستار را بنیانگذاری کرد و نام خود را در ردیف خادمین جامعه بشر در تاریخ پرستاری جهان ثبت نمود. یادش به خیر و روحش شاد. و اما دوستان گرامی، حال نوبت تقدیم سخن هفته برنامه است که توجهتون رو به شنیدن اون جلب می کنم.

شنوندگان گرامی، گهگاه دوستان شنونده از ما میپرسند نظر آیین بهایی درباره آینده جهان و خصوصا ایران چیست؟ به عبارت دیگر، بسیاری از ایرانیان شنیدند که در آثار و کتب بهایی بشارتهای واضح و روشنی درباره آینده ایران وجود دارد که هموطنان مشتاقند از آنها مطلع گردند. در سخن امروز سعی خواهد شد مختصراً مطالبی درباره بشارات پیشینیان در باره آینده، مفهوم لغوی آن و بشارات در ادیان گذشته، دانشمندان و فلاسفه و در آخر بشارات آیین بهائی درباره ایران رو بیان کنیم. کلمه بشارت در کتاب لغت به معنی خبر خوش و مژده آمده و جمع آن بشارات است. در قرآن مجید بشارت به دو معنی آمده، در جایی به معنی خبر بد و عذاب و در جای دیگر به معنی مغفرت و اجر کریم از جانب حق که همان مژده خوش است. ولی هر دوی این بشارات قرآنی به عوالم بعد و جهان پس از مرگ مربوط شده، نه در زمان حاضر. در ادیان دیگر ابراهیمی اکثر بشارات به صورت رؤیا توسط انبیای بنی اسرائیل عنوان گردیده و ظاهراً مطالب واضحی نیستند که بتوان به سادگی آنها را خواند و فهمید. علمای این مذاهب نیز هر کدام به زعم خود تفاسیری بر این رؤیاها و بشارات نوشته یا عنوان کردند که بیشتر از آن که باعث آگاهی مردم شود آنها را گمراه و گیج کرده است. در دیانت مسیح فقط یک بشارت و اون هم به طور صریح آمده که از برقراری حکومت رب یعنی خداوند بر روی کره زمین گفتگو می کند و آن نیز منوط و مشروط به رجعت مسیح است که فرموده من مثل دزدی در شب خواهم آمد، که فهم آن برای پیروانش خالی از اشکال نبوده و نیست. دوستانی که مایلند درباره این بشارات حضرت مسیح و سایر انبیای بنی اسرائیل بدانند، به کتاب معروف Thief in the Night یعنی دزد در شب اثر جناب ویلیام سیرز مراجعه فرمایند. برگردیم بر سر مطلب بشارت و پیشگویی برای آینده. برای آسان‌تر شدن فهم و درک آینده باید دانست که انسان تنها موجود زنده کره زمین است که صفت تاریخ متحرک در زمان بر او صدق می کند. جمادات، گیاهان و حیوانات اسیر قوانین طبیعت هستند، ولی انسان برای تطبیق طبیعت با مقاصد خود مجبور است همواره تدابیر تازه گیاهان و حیوانات اسیر قوانین طبیعت هستند، ولی انسان برای تطبیق طبیعت با مقاصد خود مجبور است همواره

او برای خانواده و فرزندان خود نیز ارثیه آماده می کند و در وصیت نامه خود نحوه مصرف آن را نیز معین می سازد. آدمی برای سفر آخرت و البته بسته به اعتقادات مذهبیش توشه‌ای برمی دارد. یافته های باستانشناسی گذشتگان دور در گورهای یافت شده ظروف غذا و لوازم اولیهی پیدا کرده که انسانها برای فردای پس از مرگشان پیشبینی کرده بودند. در ادیان مدرن نیز بشارت به حیات پس از مرگ و وجود بهشت با همه امکانات رفاهی و لذت و عیش و نوش داده شده است. در این حال بشارت به دوزخ و عذاب علیم و پشیمانی از کرده های نادرست نیز به صراحت آمده است. همه این پیشبینی ها و بشارات فردی است، یعنی برای فرد انسان است، برای فردای اوست. چیزی نیست که ما آن را برای همه و کل افراد جامعه بدانیم. اینها بشارتی نیست که برای انسانهای آینده که قرار است متولد شوند زندگی کنند و اجداد نسلهای بعد از خود باشند مورد استفاده قرار گیرد یا راهنمای آیندگان گردد. شکی نداریم شنوندگانی هستند که ابعاد دیگری از آینده نگری گذشتگان را میشناسند و بعید هم نیست اگر در این سخن به پیشگویی های آینه بهایی اشاره کنیم به ما خورده گیرند، ولی شایسته تر این است که به طور گذرا به برخی از آینده نگری های جمعی از متفکرین، دانشمندان و فلاسفه در یک روند تکاملی و در پنج مورد اشاره کنیم. مورد اول، آینده نگری به شیوه انبیاست که نمونه های اون رو در تورات و انبیایی چون زکریا و دانیال نبی میتوانیم ببینیم. مورد دوم، مرحله خیال پردازی یا یوتیوپیک است که اندیشمندانی چون افلاطون در مدینه فاضله یا توماس مورس و فرانسیس بیکن جوامعی رو در عالم خیال خلق کردند که بشر در آن رستگار خواهد شد. مورد سوم، آینده نگری فلسفی است که تجلی آن در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 دیده شد. این فلاسفه مدعی‌اند که عالم یکسره در حال ترقی است و عامل اساسی آن هم پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی است. طرفداران این نظریه معتقدند که علم معالن طبیعت را رام می کند و بشر را از دین و مذهب بی‌نیاز می سازد. در نقطه مقابل این گروه اندیشمندانی هم هستند که معتقدند غلبه علم بر دین ایجاد ناامنی می کند، زیرا علم فاقد مسئولیت بر حیات آدمی است و روزی می رسد که تکنولوژی خود باعث نابودی تمدن خواهد شد. مورد چهارم، آینده نگری از دیدگاه ادبی است که در آن آثار خیالی و داستان پردازی آدمی را به دنیای غیر واقعی می برد. آثاری چون 20,000 فرسنگ زیر دریا نوشته ژول ورن فرانسوی و البته این روزها فیلم هایی که بر اساس این کتب ساخته می شوند، مثل فیلم هری پاتر و امثال آن. شکل پنجم، آینده نگری علمی است که بر پایه روش های علمی استوارند، مثل پیش بینی های آماری، پیش بینی های اقتصادی، پیش بینی های اکولوژیکی و امثال آن که در کشورهای مدرن جهان بر اساس آنها برنامه‌ریزی های دولت ها را استوار میکنند. آنها برای دستیابی به نتایج مورد نظر خود سناریوهای بسیار پیچیده و حساب شده خلق میکنند و با سرمایه گذاری های کلان شرایط خاصی را به وجود می آورند تا بشر گریزی جز مشارکت و همکاری با آن را نداشته باشد. عنوان مثال، جمعی از متفکرین جهان اعتقاد دارند رژیم گذشته ایران قربانی یکی از این سناریوهای سیستم آینده نگری علمی غربی ها شد و نابود گردید و جانشینان آن نیز بدون آن که خود بدانند یا بخواهند در خدمت آن سناریو هستند. صحت یا سقم این نظریه نقطه نظر این برنامه یا آینه بهایی نیست و ذکر آن در این برنامه صرفاً برای تکمیل بحث امروز در این سخن بود و بس. در تعقیب آینده نگری علمی، دانشمندان و پژوهشگران واقعی و نیک‌اندیشی هم هستند که در جستجوی یافتن نظم جدیدی برای اداره جهان

نظمی که در عین تأمین سعادت بشر فقط منافع یک کشور یا یک گروه از جامعه را در نظر نگیرد. در این باره سال هاست که در سازمان ملل متحد بحث از یک نظم اقتصادی جهانی مطرح است. در یونسکو بعضی ها یک نظم تازه فرهنگی را دنبال می کنند و نهایتاً بحث نظم جدید ارتباطی حاصل از پیدایش اینترنت مطرح گشته که همگی حاکی از نزدیکتر شدن تفکر اندیشمندان به تفکر بهایی است. حضرت عبدالبها در مناجاتی با خدا می گویند و جهانیان هرچند غافلند ولی به جان در جستجوی تو اند. آینده نگری بهایی بر مبنای اعتقاد به کلمه خلاقه الهی است که با ظهور حضرت باب در سال 1844 متولد شد و در مراحل بعدی در سال 1852 در زندان سیاهچال تهران با اظهار مظهریت حضرت بهاءالله تجلی یافت و در مراحل بعدی در 1863 در بغداد با اظهار امر آن حضرت علنی گشت و بعدها در ادرنه و سپس عکا به زمامداران جهان ابلاغ گردید و سرانجام بعد از صعود عبدالبها در تشکیلات منظم بهایی متجسم شد و امروزه هر فرد بهایی خود را مأمور به تحقق بخشیدن این کلمه خلاقه بهایی می داند. خلاصه کلام این که بهاییان با اجرای تعالیم مولای خود آینده را اونطور که حق هاست از خلق می کنند. کسی منتظر وقوع معجزه یا ظهور یک ناجی افسانه‌ای نیست. حضرت بهاءالله در زمانی که هنوز در کای فلسطین زندانی ترکان عثمانی بود لوحی به نام بشارات نازل فرمود که حاوی 15 مژده بزرگ است که از نظر خود اون حضرت از مهمترین دستاوردهای ظهور ایشان به حساب می آید. در سخن امروز تنها به بخشی از بشارات 15 که درباره آینده ایران مصداق دارد عنوان مسکل ختام برنامه اشاره میکنیم. امیدواریم دوستانی که مایلند نظر آیین بهایی درباره آینده نزدیک ایران رو بدانند به این مختصر بسنده کنند. فرمودند گرچه جمهوریت نفعش به عموم اهل عالم راجع ولیکن شوکت سلطنت آیتی است از آیات الهی، دوست نداریم مدن عالم از اون محروم ماند. اگر مدبرین این دو را جمع نمایند اجرشان عند الله عظیم است. تا سخن بعد جانتون خوش باد.

این برنامه رادیوی سروش دوست مرکز ادلیدی که شما برای شنیدن انتخاب کردید. امروز 10 می روز مادر در کشور استرالیا است. موقع رو مغتنم شمرده این روز رو به همه مادران و مادر بزرگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند تبریک میگم و براشون شادی و سلامتی آرزو دارم. این روزها بسیارن مادرانی که فرزندان عزیز و دلبند خود رو به خاطر اقدام سبوعانه رژیم مذهبی حاکم بر ایران از دست داده و با قلوب شکسته و پر از غم به خاطرات خوش گذشته خود با آن عزیزان فکر می کنند. غم این مادران غم همه انسان هاست و دعای ما بدرقه راه جاودانگی آن جاوید نماند. روحشان شاد، یادشون گرامی و جایگاهشون فردوس برین. و ما در دنباله برنامه توجه دوستان شنونده رو به اخبار و گزارش ها جلب میکنیم که خانم و آقای یزدانی مسئولین گردآوری و ارائه آن هستند.

0: ایام به خیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست، با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوش و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهایی توجه فرمایید.
1: کاربرد اصول معنوی در حیات اجتماعی توسط کنشگران اجتماعی در شیلی،
0: گفتگو درباره برابری زنان و مردان در منطقه عرب،
1: و اینک مشروع اخبار.
0: جایگاه اصول معنوی در حیات اجتماعی، 10 اردیبهشت 1405، سانتیاگو، شیلی. برای کسانی که میکوشند بر چالش‌های پیش روی اجتماعات خود غلبه کنند، اغلب این احساس وجود دارد که عنصری اساسی کم است، عنصری که توصیف و نامگذاری آن دشوار است. در شیلی گروهی از کنشگران اجتماعی طی یک سال گذشته به این نتیجه رسیدند که این بعد گم شده معنویت است.
1: آلن آراونا از دفتر امور خارجی جامعه بهائی شیلی میگوید آنچه از این تأمل مستمر حاصل شده درک معنویت به عنوان امری جاری در زندگی است، نه موضوعی که صرفاً درباره آن فکر کنیم. این معنویت در کیفیت روابط ما، در توانمندی من برای عمل بر اساس راستی و عدالت و در تصمیم‌هایی که زندگی اطرافیانمان را شکل می‌دهد تجلی می‌یابد. از این منظر معنویت نوعی چارچوب اخلاقی است که در عمل جلوه پیدا می‌کند. در رویدادی که در محوطه معبد بهائی برگزار شد، شرکت کنندگان به بررسی رابطه میان تحول درونی و تحول جمعی پرداختند.
0: این گفتگوها با انتشار نشریه تحول اجتماعی، ایجاد چشم‌اندازی جدید با یکدیگر آغاز شد که اوایل سال گذشته توسط دفتر امور خارجی منتشر گردید. این نشریه که حاصل سالها گفتگو میان اعضای این دفتر، دانشگاهیان، نمایندگان جامعه مدنی، مسئولان دولتی و اعضای جامعه بومی ماپوچه است، چشم‌اندازی از تحول اجتماعی را ترسیم می‌کند که بر پایه یگانگی نوع بشر و ابعاد معنوی هویت انسان برقرار است.
1: دفتر امور خارجی بهائیان به جای آنکه انتشار این کتاب چرا رویدادی منفرد تلقی کند، بررسی و گفتگو را با شرکت کنندگان ادامه داد، از جمله با یک قاضی دادگاه خانواده، یک جامعه شناس که با جوانان در نظام قضایی کار می کند و یک مقام شهرداری. آنچه در ابتدا به عنوان پاسخی به یک دعوت عمومی آغاز شده بود، به گفتگوی مستمر تبدیل شده است که اغلب در محوطه معبد بهائی در سانتیاگو برگزار می شود و با پیوندهای دوستی میان شرکت کنندگان تداوم یافته است. شرکت کنندگانی که ابتدا با یکدیگر غریبه بودند، اکنون این گرد همایی ها را نوعی مأمن توصیف می کنند، فضایی برای گفتگوهای آرام و بدون شتاب که در آن چالش ها به طور جمعی بررسی می شوند و امیدها با دقت و توجه پرورش می یابند.
0: آقای آراونا می گوید همه ما احساس کردیم اتفاق مهمی آغاز شده است. او توضیح می‌دهد که شرکت کنندگان در جریان این گفتگوها بعد انسانی و معنوی را که در جستجوی آن بودند کشف کردند و حالا به اهمیت حیاتی آن پی بردند.
1: پاملا آکونیا، رئیس واحد همبستگی و انسجام اجتماعی در شهرداری پنالولن، مسیر پیموده شده توسط این گروه را چنین توصیف می‌کند: دوستی هدفمند، فضایی برای مشارکت سخاوتمندانه، یادگیری انسانی و امیدی تازه. خانم آکونیا افسود که این گفتگوها اعتقاد او را عمیق‌تر کرده است که معنویت نه مفهومی انتزاعی بلکه مبنای واقعی برای سیاست‌گذاری‌های عمومی انسان محور است. با بازاندیشی در رابطه میان تحول درونی و جمعی یکی از مضامین پرتکرار در این گفتگوها مفهوم وحدت در کثرت بوده است، مفهومی که همچون قطب نمایی عمل کرده و شرکت کنندگان را در مسیر گوش دادن، مشورت و اقدام مشترک در مواجهه با دشواری‌ها هدایت کرده است.
0: مضمون دیگر رابطه میان تحول فردی و جمعی بوده است. این درک ویژگی‌های معنوی همچون راستی، عدالت و همبستگی ابتدا در زندگی فردی شکل می‌گیرند، اما زمانی معنای کامل خود را می‌یابند که در کنار دیگران در قالب اقدام مشترک جلوه‌گر شوند.
1: مونیکا جدرس، قاضی دادگاه خانواده، معتقد است این گرد همایی ها فضایی برای تعامل فراهم کرده که در زندگی حرفه‌ای روزمره به ندرت یافت می شود. به گفته او، این جلسات به همکاران از حوزه‌های مختلف کمک کرده است تا در گفتگوهای عمیق و معنادار پیرامون معنویت به عنوان نیروی محرک تحول اجتماعی مشارکت کنند.
0: حاتم الهادی، نماینده جامعه جهانی بهائی در قاهره، در سخنانی خطاب به مهمانان گفت: امیدواریم این مکان به خانه‌ای برای گفتگو، اندیشیدن مشترک و یادگیری جمعی تبدیل شود. برای نخستین گرد همایی خود نیز موضوعی را انتخاب کردیم که به باور ما از بنیادی ترین مسائل پیش روی این منطقه است. اینکه آیا فرصت‌های کافی برای مشارکت برابر و حقیقی زنان در همه عرصه‌های فعالیت انسانی وجود دارد یا خیر؟
1: آقای الهادی خاطر نشان کرد که کتاب در مشارکت کامل بازتاب فرایندی مستمر از یادگیری است که از تجربه‌های جوامع بهائی در بیش از 100,000 نقطه جهان الهام گرفته است، تجربه‌هایی که نشان می‌دهد برابری نه فقط در قوانین بلکه در نگرش‌های فردی، پویایی‌های روابط خانوادگی، حیات جامعه و عملکرد مؤسسات نیز تجلی می‌یابد. او افزود: پیشرفت زنان موضوعی جداگانه نیست، بلکه پیش نیازی برای رفاه و شکوفایی کل اجتماع است.
0: فاطمه ناوت، نویسنده و روزنامه‌نگار برجسته مصری، با اشاره به شکاف عمیق میان آرمان‌های قانونی و واقعیت‌های زندگی روزمره گفت: تمامی قانون‌های اساسی بسیار زیبا نوشته شدند، اما در عمل می‌بینیم که هنجارهای اجتماعی از قوانین قوی‌تر است.
1: لبنا درویش، مدیر برنامه حقوق زنان در سازمان ابتکار عمل مصر برای حقوق فردی، نیز بر ضرورت تحقق عملی عدالت تاکید کرد. خانم درویش گفت: دسترسی به عدالت برای آن ضروری است که قوانین و مقررات نقش واقعی خود را ایفا کنند، یعنی موانع پیش روی زنان را از میان بردارند و مشارکت کامل آنان را در اجتماع ممکن سازند.
0: حاتم الهادی، نماینده دفتر قاهره، پس از این گرد همایی در گفتگو با سرویس خبری اهمیت این رویداد را برای منطقه چنین توصیف کرد: برابری زنان و مردان اصلی بنیادی است که تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز و انسجام اجتماعی در هر جامعه‌ای به آن بستگی دارد. تجربه ما نشان می‌دهد که پیشرفت حقیقی نه فقط به سیاست‌ها و قوانین جدید، بلکه به طرز فکرهای تازه، روابط نوین و الگوهای جدیدی از حیات جامعه نیاز دارد. ما اینجا هستیم و آماده آنیم که در کنار همه کسانی که به این مسیر متحدند یاد بگیریم و پیش برویم.
1: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما شنونده برنامه رادیوی سروش دوست هستید. در بخش‌های قبلی راجع به روز جهانی پرستار صحبت کردیم. بد نیست بدونیم که جامعه باهایی در ایران مدارسی با نام مدارس تربیت تأسیس کرد و مدیر مدرسه دخترانه تربیت در تهران بانوی به نام دکتر سوزان مودی از باهایان آمریکایی بود. سوزان پرستارانی را به ایران دعوت کرد و به کمک اونها مدرسه تربیت پرستاران ایران را احداث نمود. پس می توان با افتخار گفت که باهایان بنیانگذار پرستاری مدرن در ایران هستند. چند تن از معلمین باهایی پرستاری در ایران صعود کردند و آرامگاه اونها در گلستان جاوید تهران در خیابان خاوران است که آقای قالیباف اون رو به فرهنگ سرای خاوران تبدیل نمود. و اما در دنباله برنامه توجهتون رو به سخنان دلپذیر که سیمین خانم مسئول گردآوری و ارائه اون هستن جلب می کنم.

جمال قدم در هفت وادی می‌فرمایند: صد هزار مظلومان در کمندش بسته و صد هزار عارفان به تیرش خسته، هر سرخی که در عالم بینی از قهرش دان، و هر زهری که در رخسار بینی از زهرش شمار. جز فنا دوایی نبخشد و جز در وادی عدم قدم نگذارد، ولیکن زهرش در کام عاشق از شهد خوشتر و فنایش در نظر طالب از صد هزار بقا محبوب تر است. پس باید به نار عشق حجاب‌های نفس شیطانی سوخته شود تا روح برای ادراک مراتب سید لولاک لطیف و پاکیزه گردد. نار عشقی برفروز و جمله هستی‌ها بسوز، پس قدم بردار و اندر کوی عشاقان برو.

جمال قدم می‌فرمایند: ای مغروران به اعمال فانیه، بدانید که قنا سدی است محکم میان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق. هرگز غنی بر مقر قرب وارد نشود و به مدینه رضا و تسلیم در نیاید مگر قلیلی. پس نیکوست حال آن غنی که قنا از ملکوت جاودانی منعش ننماید و از دولت ابدی محرومش نگرداند. قسم به اسم اعظم که نور آن غنی اهل آسمان را روشنی بخشد، چنانچه شمس اهل زمین را.

آبراهام لینکلن پسر یک کفاش بود. پدر لینکلن کفش‌های افراد مهم سیاسی را تعمیر و یا تمیز می‌کرد. آبراهام پس از سال‌ها تلاش و شکست در سال 1861 به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد. اولین سخنرانی او در مجلس سنا بدین صورت گذشت. نمایندگان مجلس از اینکه لینکلن رئیس جمهور شده بود ناراضی بودند، چرا که او از یک خانواده فقیر و فاقد سطح اجتماعی بالا بود. زمانی که لینکلن برای سخنرانی پشت تریبون قرار گرفت، قبل از آن که لب باز کند و سخنی بگوید، یکی از نمایندگان مخالف با عصبانیت و بی‌ادبی تمام از سوی جایگاه خود فریاد زد: آبراهام، حالا که به طور شانسی رئیس جمهور شده ای، فراموش نکن که می دانیم تو یک بچه کفاش بیشتر نیستی. مسلماً هر فردی در جایگاه لینکلن قرار داشت با این نماینده گستاخ که او را این گونه مورد خطاب قرار داده برخورد می کرد. اما آبراهام لینکلن این چنین نکرد. او لبخندی زد و سخنرانی خود را اینطور شروع کرد: من از آقای نماینده بسیار بسیار ممنونم که در چنین روزی مرا به یاد پدرم انداخت. چه روز خوبی و چه یادآوری خوبی. من زندگی و جایگاهم را مدیون زحمات پدرم هستم. آقایان نماینده، بنده در اینجا اعلام می کنم که بنده مانند پدرم ماهر نیستم. با این حال از دستان هنرمند او چیزهایی آموختم. پس اگر کسی از شما تمایل به تعمیر کفش خود داشت، با کمال میل حاضر به تعمیر کفشش خواهم بود. و اما از کارهای او، یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار لینکلن خاتمه بخشیدن به تاریخ بردهداری در ایالات متحده آمریکا بود و جمله معروف عیار واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گم کنیم چقدر می‌ارزیم.

انسان سه گونه میمیرد: مرگ روح، مرگ وجدان، مرگ جسم. مرگ روح یعنی شکستن وقار و غرور یک انسان به دست دیگری. مرگ وجدان یعنی استفاده از انسانها برای مقاصد شخصی بدون هیچ گونه پشیمانی و ترحمی. مرگ جسم یعنی ایستادن نفس و تپش قلب. دردناکترین مرگ ها مرگ روح است. وحشتناکترین مرگ ها مرگ وجدان و آسانترین مرگ ها مرگ جسم.

به بخش پایانی برنامه این هفته سروش دوست رسیدیم. ممنونیم که شنونده خوب و وفادار ما بودید و به سخنان همکاران ما توجه کردید. هفته پیش رو مقارن است با هفته ارتباطات که سازمان ملل متحد اون رو برای آگاهی مردم از اهمیت ارتباطات انتخاب کرده. این روزها جنگ ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس و البته اسرائیل و آمریکا تأثیرات خود رو در تمام جهان به جای گذاشته و این تأثیر به دلیل ارتباطات موجود ساعت به ساعت به جهان میرسه و بر اقتصاد جهان اثر میگذاره. گروه تهیه و تولید این برنامه از موقع استفاده میکنه و از دوستان شنونده تقاضای کمک. با ما ارتباط برقرار کنید و با پیشنهادات مفید و عملی، ارسال مقالات و مطالب ارزنده و البته انتقادات سازنده باعث بهبود کیفیت آنها و بالا رفتن سطح برنامه ها بشوید. از دوستانی که با حمایت های سخاوتمندانه ادامه پخش این برنامه ها را میسر می کنند صمیمانه سپاسگزاری می کنیم. شکی نیست که هر یک از ما انسان ها دارای زندگی خصوصی و مشکلات موجود در آن هستیم، ولی یک زندگی اجتماعی و مسئولیت های فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی هم داریم که لازم است قدم هایی در جهت اعتراع اونها برداریم. حقیر و همکارانم خدمت در رادیو تلویزیون سروش دوست رو بر عهده داریم و شما هم بدون شک خدمات دیگری رو انتخاب کردید که از عهده اعضای تیم ما برنمیاد. امیدواریم خداوند مهربان توفیق خدمت به هم نوع رو نصیب همه بندگان خود بفرماید. وقت ما به پایان رسید، به هنگام خداحافظی است و به همین جا همه شما عزیزان رو به آفریننده هستی می سپاریم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.

خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، شنوندگان پرمهر و گرامی این برنامه، با نثار درودی گرم و صمیمانه و آرزوی شادی و سلامتی براتون و صلح در سرزمین عزیزمون ایران که از این روزها ایام سختی رو میگذرونه و مردم رنج دیدش آنی راحت و آرامش ندارن، 986مین برنامه رادیوی سروش دوست رو از سواحل جنوب کشور استرالیا تقدیم میکنیم. من شهین یزدانی هستم که به کمک همکارانم سیمین ماهر، نصرالله یزدانی و کیخسرو آزادگان بخش‌های مختلف برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. در برنامه هفته گذشته به مناسبت همزمانی با روز انزک‌دی و کشته و نابود شدن هزاران سرباز استرالیایی و نیوزلندی در نبرد گالیپولی، بخش‌هایی از جنگ جهانی اول رو به سمعتون رسوندیم. در چند روز گذشته، یعنی روزهای هشتم و نهم ماه می، روز جهانی بزرگداشت قربانیان جنگ دوم جهانی، همچنین روزهای نزدیکی روز جهانی صلح و آشتی، چند کلمه ای راجع به اونها رو تقدیمتون میکنیم. جنگ جهانی دوم به مدت 6 سال از اول سپتامبر 1939 تا دوم سپتامبر 1945 به طول انجامید و جمعاً 75 میلیون کشته، مجروح و مصدوم در اروپا به جا گذاشت. در شرق دور نیز میلیون ها تن بر اثر حملات ژاپنی ها به چین و کشورهای حوزه پاسیفیک، حتی استرالیا، جان خود را از دست دادند. دو شهر ناکازاکی و هیروشیما در ژاپن هدف حمله بمب‌های اتمی آمریکا قرار گرفت و چند صد هزار انسان به کام مرگ و نیستی کشیده شدند. زیرا سیاستمداران جهان پیروزی را در میدان‌های جنگ جستجو می‌کردند. آرامش و رفاه انسان‌ها براشون معنی و مفهومی نداشت. هیتلر و موسولینی و همفکرانشان مست قدرت نظامی بودند و می‌خواستند قدرت مطلقه در اختیار اونها باشه. سرانجام اون تب و تاب فرونشست، اروپا و بسیاری از نقاط دیگر جهان ویران گردیدند. حتی ایران ما با وجود اعلان بی‌طرفی در جنگ اشغال نظامی شد. رضا شاه وادار به استعفا گردید و از وطن تبعید گردید. سرانجام یک روز ناگهان قرش توپ‌ها خاموش شد و جنگ خاتمه یافت. نه هیتلری به جا ماند و نه موسولینی. نیک‌اندیشان دور هم جمع شدند و سازمان ملل متحد را تشکیل دادند و دیگر روز اعلامیه جهانی حقوق بشر را نوشتند. آیا بهتر نبود این کار را قبل از سال 1939 و زمانی که اروپا هنوز آباد بود و میلیون ها انسان جوان پر از امید و آرزو زنده بودند انجام می‌دادند؟ این روزها که بیش از 80 سال از آن دوران گذشته، هنوز رهبرانی بر رأس هرم قدرتند که هیتلروار فکر می‌کنند و مثل موسولینی می‌اندیشند. عاقلان می‌دانند که این وظیفه نسل جوان امروزی است که نباید دنبال روی این خونخواران کجندیش باشند. آنها باید به صلح فکر کنند، برای دستیابی به آن بکوشند و هدفشان خدمت به مردم باشد. در یک کلام، دنبال روی راهی باشند که آن زندانی عکا بهاءالله به مردم جهان نشان داد. راه صلح و وحدت نوع بشر در این کره خاکی.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه سروش دوست هدیه جامعه باهایی هستید. پس فردا 12 ماه می روز جهانی پرستار در جهانه که سازمان ملل متحد اون رو انتخاب و بزرگداشت اون رو توصیه کرده است. ضمن عرض تبریک این روز به همه عزیزان پرستار در جهان و تمامی دوستانی که با افتخار از پدران و مادران سال خورده خود پرستاری می کنن، دعوت می کنم با یک نگاه مختصر به زندگی یک بانوی فداکار و فرهیخته در انگلستان که به نوعی بنیانگذار پرستاری بیماران توسط بانوان است، با تاریخ این شغل مقدس آشنا شویم. خانم فلورانس نایتینگل. فلورانس زاده یک خانواده اشرافی انگلستان است. از کودکی علاقه وافری به پرستاری بیماران داشت. وقتی خیلی جوان بود، پرندگان و حیوانات مجروح در باغ بزرگ و اشرافیشان را پیدا می کرد و از اونها پرستاری می نمود تا سلامتی خود را باز یافته به زندگی بازگردند. بعدها به عنوان یک پرستار در بیمارستان شهر به کار مشغول شد، در حالی که خانواده رضایت نداشتند و این کار را کسر شأن خود می دانستند. او سالها در میادین جنگ و در بیمارستانهای نظامی از مجروحین پرستاری نمود. شبها چراغ به دست در بیمارستان می گشت تا مجروحین و بیماران را مراقبت نماید. بعدها او را بانوی چراغ به دست، لیدی آف دی لامپ نامیدند. پس از پایان جنگ، فلورانس مؤسسه تربیت پرستار را بنیانگذاری کرد و نام خود را در ردیف خادمین جامعه بشر در تاریخ پرستاری جهان ثبت نمود. یادش به خیر و روحش شاد. و اما دوستان گرامی، حال نوبت تقدیم سخن هفته برنامه است که توجهتون رو به شنیدن اون جلب می کنم.

شنوندگان گرامی، گهگاه دوستان شنونده از ما میپرسند نظر آیین بهایی درباره آینده جهان و خصوصا ایران چیست؟ به عبارت دیگر، بسیاری از ایرانیان شنیدند که در آثار و کتب بهایی بشارتهای واضح و روشنی درباره آینده ایران وجود دارد که هموطنان مشتاقند از آنها مطلع گردند. در سخن امروز سعی خواهد شد مختصراً مطالبی درباره بشارات پیشینیان در باره آینده، مفهوم لغوی آن و بشارات در ادیان گذشته، دانشمندان و فلاسفه و در آخر بشارات آیین بهائی درباره ایران رو بیان کنیم. کلمه بشارت در کتاب لغت به معنی خبر خوش و مژده آمده و جمع آن بشارات است. در قرآن مجید بشارت به دو معنی آمده، در جایی به معنی خبر بد و عذاب و در جای دیگر به معنی مغفرت و اجر کریم از جانب حق که همان مژده خوش است. ولی هر دوی این بشارات قرآنی به عوالم بعد و جهان پس از مرگ مربوط شده، نه در زمان حاضر. در ادیان دیگر ابراهیمی اکثر بشارات به صورت رؤیا توسط انبیای بنی اسرائیل عنوان گردیده و ظاهراً مطالب واضحی نیستند که بتوان به سادگی آنها را خواند و فهمید. علمای این مذاهب نیز هر کدام به زعم خود تفاسیری بر این رؤیاها و بشارات نوشته یا عنوان کردند که بیشتر از آن که باعث آگاهی مردم شود آنها را گمراه و گیج کرده است. در دیانت مسیح فقط یک بشارت و اون هم به طور صریح آمده که از برقراری حکومت رب یعنی خداوند بر روی کره زمین گفتگو می کند و آن نیز منوط و مشروط به رجعت مسیح است که فرموده من مثل دزدی در شب خواهم آمد، که فهم آن برای پیروانش خالی از اشکال نبوده و نیست. دوستانی که مایلند درباره این بشارات حضرت مسیح و سایر انبیای بنی اسرائیل بدانند، به کتاب معروف Thief in the Night یعنی دوز در شب اثر جناب ویلیام سیرز مراجعه فرمایند. برگردیم بر سر مطلب بشارت و پیشگویی برای آینده. برای آسان‌تر شدن فهم و درک آینده باید دانست که انسان تنها موجود زنده کره زمین است که صفت تاریخ متحرک در زمان بر او صدق می کند. جمادات، گیاهان و حیوانات اسیر قوانین طبیعتند، ولی انسان برای تطبیق طبیعت با مقاصد خود مجبور است همواره تدابیر تازه اتخاذ کند. مجموع این تدابیر و خصوصا آنچه که برای تأمین معیشت مادی و بقای اوست تمدن را به وجود می آورد که متغیر است، زیرا نیازهای بشر هم ثابت نیستند و در خلال روزگاران نمی توانند یکسان باقی بمانند. این انسان برخلاف سایر موجودات هم به گذشته می اندیشد و هم به فکر آینده است، حتی به فکر توشه برای بعد از مرگ خود نیز هست. او برای خانواده و فرزندان خود نیز ارثیه آماده می کند و در وصیت نامه خود نحوه مصرف آن را نیز معین می سازد. آدمی برای سفر آخرت و البته بسته به اعتقادات مذهبیش توشهی برمی دارد. یافته های باستانشناسی گذشتگان دور در گورهای یافت شده ظروف غذا و لوازم اولیهی پیدا کرده که انسانها برای فردای پس از مرگشان پیشبینی کرده بودند. در ادیان مدرن نیز بشارت به حیات پس از مرگ و وجود بهشت با همه امکانات رفاهی و لذت و عیش و نوش داده شده است. در این حال بشارت به دوزخ و عذاب علیم و پشیمانی از کرده‌های نادرست نیز به صراحت آمده است. همه این پیشبینی‌ها و بشارات فردی است، یعنی برای فرد انسان است، برای فردای اوست، چیزی نیست که ما آن را برای همه و کل افراد جامعه بدانیم. اینها بشارتی نیست که برای انسان‌های آینده که قرار است متولد شوند زندگی کنند و
اجداد نسل‌های بعد از خود باشند مورد استفاده قرار گیرد یا راهنمای آیندگان گردد. شکی نداریم شنوندگانی هستند که ابعاد دیگری از آینده نگری گذشتگان را میشناسند و بعید هم نیست اگر در این سخن به پیشگویی‌های آینه بهایی اشاره کنیم به ما خورده گیرند. ولی شایسته تر این است که به طور گذرا به برخی از آینده نگری های جمعی از متفکرین، دانشمندان و فلاسفه در یک روند تکاملی و در پنج مورد اشاره کنیم. مورد اول، آینده نگری به شیوه انبیاست که نمونه های اون رو در تورات و انبیایی چون زکریا و دانیال نبی میتوانیم ببینیم. مورد دوم مرحله خیال پردازی یا یوتیوپیک است که اندیشمندانی چون افلاطون در مدینه فاضله یا توماس مورس و فرانسیس بیکن جوامعی را در عالم خیال خلق کردند که بشر در آن رستگار خواهد شد. مورد سوم آینده نگری فلسفی است که تجلی آن در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 دیده شد. این فلاسفه مدعی‌اند که عالم یکسره در حال ترقی است و عامل اساسی آن هم پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی است. طرفداران این نظریه معتقدند که علم معالن طبیعت را رام می کند و بشر را از دین و مذهب بی نیاز می سازد. در نقطه مقابل این گروه اندیشمندانی هم هستند طبیعت را رام می کند و بشر را از دین و مذهب بی نیاز می سازد. در نقطه مقابل این گروه اندیشمندانی هم هستند

اونجای غیر واقعی میبرد. آثاری چون 20,000 فرسنگ زیر دریا نوشته ژول ورن فرانسوی و البته این روزها فیلم هایی که بر اساس این کتب ساخته میشوند، مثل فیلم هری پاتر و امثال آن. شکل پنجم آینده نگری علمی است که بر پایه روش های علمی استوارند، مثل پیش بینی های آماری، پیش بینی های اقتصادی، پیش بینی های اکولوژیکی و امثال آن، که در کشورهای مدرن جهان بر اساس آنها برنامه‌ریزی های دولت ها را استوار می کنند. آنها برای دستیابی به نتایج مورد نظر خود سناریوهای بسیار پیچیده و حساب شده خلق می کنند و با سرمایه گذاری های کلان شرایط خاصی را به وجود می آورند تا بشر گریزی جز مشارکت و همکاری با آن را نداشته باشد. عنوان مثال، جمعی از متفکرین جهان اعتقاد دارند رژیم گذشته ایران قربانی یکی از این سناریوهای سیستم آینده نگری علمی غربی ها شد و نابود گردید و جانشینان آن نیز بدون آن که خود بدانند یا بخواهند در خدمت آن سناریو هستند. صحت یا سقم این نظریه نقطه نظر این برنامه یا آیین بهایی نیست و ذکر آن در این برنامه صرفاً برای تکمیل بحث امروز در این سخن بود و بس. در تعقیب آینده نگری علمی، دانشمندان و پژوهشگران واقعی و نیک‌اندیشی هم هستند که در جستجوی یافتن نظم جدیدی برای اداره جهانند، نظمی که در عین تأمین سعادت بشر فقط منافع یک کشور یا یک گروه از جامعه را در نظر نگیرد. در این باره سال هاست که در سازمان ملل متحد بحث از یک نظم اقتصادی جهانی مطرح است. در یونسکو بعضی ها یک نظم تازه فرهنگی را دنبال می کنند و نهایتاً بحث نظم جدید ارتباطی حاصل از پیدایش اینترنت مطرح گشته که همگی حاکی از نزدیکتر شدن تفکر اندیشمندان به تفکر بهایی است. حضرت عبدالبها در مناجاتی با خدا می گویند و جهانیان هرچند غافلند ولی به جان در جستجوی تو اند. آینده نگری بهایی بر مبنای اعتقاد به کلمه خلاقه الهی است که با ظهور حضرت باب در سال 1844 متولد شد و در مراحل بعدی در سال 1852 در زندان سیاهچال تهران با اظهار مظهریت حضرت بهاءالله تجلی یافت و در مراحل بعدی در 1863 در بغداد با اظهار امر آن حضرت علنی گشت و بعدها در ادرنه و سپس عکا به زمامداران جهان ابلاغ گردید و سرانجام بعد از صعود عبدالبها در تشکیلات منظم بهایی متجسم شد و امروزه هر فرد بهایی خود را مأمور به تحقق بخشیدن این کلمه خلاقه بهایی می داند. خلاصه کلام این که بهایان با اجرای تعالیم مولای خود آینده را اونطور که حق خواسته از خلق می کند. کسی منتظر وقوع معجزه یا ظهور یک ناجی افسانه‌ای نیست. حضرت بهاءالله در زمانی که هنوز در کای فلسطین زندانی ترکان عثمانی بود لوحی به نام بشارات نازل فرمود که حاوی 15 مژده بزرگ است که از نظر خود اون حضرت از مهمترین دستاوردهای ظهور ایشان به حساب می آید. در سخن امروز تنها به بخشی از بشارات 15 که درباره آینده ایران مصداق دارد عنوان مسک الختام برنامه اشاره میکنه. امیدواریم دوستانی که مایلند نظر آیین بهایی درباره آینده نزدیک ایران رو بدانند به این مختصر بسنده کنند. فرمودند گرچه جمهوریت نفعش به عموم اهل عالم راجع ولیکن شوکت سلطنت آیتی است از آیات الهی، دوست نداریم مدن عالم از اون محروم ماند. اگر مدبرین این دو را جمع نمایند اجرشان عند الله عظیم است. تا سخن بعد جانتون خوش باد.

این برنامه رادیوی سروش دوست مرکز ادلید که شما برای شنیدن انتخاب کردید. امروز 10 می روز مادر در کشور استرالیا است. موقع رو مغتنم شمرده این روز رو به همه مادران و مادر بزرگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند تبریک میگم و براشون شادی و سلامتی آرزو دارم. این روزها بسیارن مادرانی که فرزندان عزیز و دلبند خود رو به خاطر اقدام سبوعانه رژیم مذهبی حاکم بر ایران از دست داده و با قلوب شکسته و پر از غم به خاطرات خوش گذشته خود با آن عزیزان فکر می کنند. غم این مادران غم همه انسان هاست و دعای ما بدرقه راه جاودانگی آن جاوید نماند. روحشان شاد، یادشان گرامی و جایگاهشان فردوس برین. و ما در دنباله برنامه توجه دوستان شنونده رو به اخبار و گزارش ها جلب می کنیم که خانم و آقای یزدانی مسئولین گردآوری و ارائه آن هستند.

0: ایام به خیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست، با درودی گرم صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: کاربرد اصول معنوی در حیات اجتماعی توسط کنشگران اجتماعی در شیلی،
0: گفتگو درباره برابری زنان و مردان در منطقه عرب،
1: و اینک مشروع اخبار.
0: جایگاه اصول معنوی در حیات اجتماعی، 10 اردیبهشت 1405 سانتیاگو شیلی. برای کسانی که میکوشند بر چالش‌های پیش روی اجتماعات خود غلبه کنند، اغلب این احساس وجود دارد که عنصری اساسی کم است، عنصری که توصیف و نامگذاری آن دشوار است. در شیلی گروهی از کنشگران اجتماعی طی 1 سال گذشته به این نتیجه رسیدند که این بعد گمشده معنویت است.
1: آلن آراونا از دفتر امور خارجی جامعه بهائی شیلی میگوید آنچه از این تأمل مستمر حاصل شده درک معنویت به عنوان امری جاری در زندگی است، نه موضوعی که صرفاً درباره آن فکر کنیم. این معنویت در کیفیت روابط ما، در توانمندی من برای عمل بر اساس راستی و عدالت و در تصمیم‌هایی که زندگی اطرافیانمان را شکل می‌دهد تجلی می‌یابد. از این منظر معنویت نوعی چارچوب اخلاقی است که در عمل جلوه پیدا می‌کند. در رویدادی که در محوطه معبد بهائی برگزار شد، شرکت کنندگان به بررسی رابطه میان تحول درونی و تحول جمعی پرداختند.
0: این گفتگوها با انتشار نشریه تحول اجتماعی، ایجاد چشم‌اندازی جدید با یکدیگر آغاز شد که اوایل سال گذشته توسط دفتر امور خارجی منتشر گردید. این نشریه که حاصل سالها گفتگو میان اعضای این دفتر، دانشگاهیان، نمایندگان جامعه مدنی، مسئولان دولتی و اعضای جامعه بومی ماپوچه است، چشم‌اندازی از تحول اجتماعی را ترسیم می‌کند که بر پایه یگانگی نوع بشر و ابعاد معنوی هویت انسان برقرار است.
1: دفتر امور خارجی بهائیان به جای آنکه انتشار این کتابچه را رویدادی منفرد تلقی کند، بررسی و گفتگو را با شرکت کنندگان ادامه داد. از جمله با یک قاضی دادگاه خانواده، یک جامعه شناس که با جوانان در نظام قضایی کار می کند و یک مقام شهرداری، آنچه در ابتدا به عنوان پاسخی به یک دعوت عمومی آغاز شده بود، به گفتگوی مستمر تبدیل شده است که اغلب در محوطه معبد بهائی در سانتیاگو برگزار می شود و با پیوندهای دوستی میان شرکت کنندگان تداوم یافته است. شرکت کنندگانی که ابتدا با یکدیگر غریبه بودند، اکنون این گرد همایی ها را نوعی مأمن توصیف می کنند، فضایی برای گفتگوهای آرام و بدون شتاب که در آن چالش‌ها به طور جمعی بررسی می‌شوند و امیدها با دقت و توجه پرورش می‌یابند.
0: آقای آراونا می‌گوید همه ما احساس کردیم اتفاق مهمی آغاز شده است. او توضیح می‌دهد که شرکت کنندگان در جریان این گفتگوها بعد انسانی و معنوی را که در جستجوی آن بودند کشف کردند و حالا به اهمیت حیاتی آن پی بردند.
1: پاملا آکونیا، رئیس واحد همبستگی و انسجام اجتماعی در شهرداری پنالولن، مسیر پیموده شده توسط این گروه را چنین توصیف می کند. دوستی هدفمند، فضایی برای مشارکت سخاوتمندانه، یادگیری انسانی و امیدی تازه. خانم آکونیا افسود که این گفتگوها اعتقاد او را عمیق‌تر کرده است که معنویت نه مفهومی انتزاعی بلکه مبنای واقعی برای سیاست‌گذاری‌های عمومی انسان محور است. بازاندیشی در رابطه میان تحول درونی و جمعی یکی از مضامین پرتکرار در این گفتگوها مفهوم وحدت در کثرت بوده است، مفهومی که همچون قطب نمایی عمل کرده و شرکت کنندگان را در مسیر گوش دادن، مشورت و اقدام مشترک در مواجهه با دشواری ها هدایت کرده است.
0: مضمون دیگر رابطه میان تحول فردی و جمعی بوده است. این درک ویژگی‌های معنوی همچون راستی، عدالت و همبستگی ابتدا در زندگی فردی شکل می‌گیرند، اما زمانی معنای کامل خود را می‌یابند که در کنار دیگران و در قالب اقدام مشترک جلوه‌گر شوند.
1: مونیکا جدرس، قاضی دادگاه خانواده، معتقد است این گرد همایی‌ها فضایی برای تعامل فراهم کرده که در زندگی حرفه‌ای روزمره به ندرت یافت می شود. به گفته او این جلسات به همکاران از حوزه‌های مختلف کمک کرده است تا در گفتگوهای عمیق و معنادار پیرامون معنویت به عنوان نیروی محرک تحول اجتماعی مشارکت کنند.
0: حاتم الهادی، نماینده جامعه جهانی بهائی در قاهره، در سخنانی خطاب به مهمانان گفت: امیدواریم این مکان به خانه‌ای برای گفتگو، اندیشیدن مشترک و یادگیری جمعی تبدیل شود. برای نخستین گرد همایی خود نیز موضوعی را انتخاب کردیم که به باور ما از بنیادی ترین مسائل پیش روی این منطقه است. اینکه آیا فرصت‌های کافی برای مشارکت برابر و حقیقی زنان در همه عرصه‌های فعالیت انسانی وجود دارد یا خیر.
1: آقای الهادی خاطر نشان کرد که کتاب در مشارکت کامل بازتاب فرایندی مستمر از یادگیری است که از تجربه‌های جوامع بهائی در بیش از 100,000 نقطه جهان الهام گرفته است، تجربه‌هایی که نشان می‌دهد برابری نه فقط در قوانین بلکه در نگرش‌های فردی، پویایی‌های روابط خانوادگی، حیات جامعه و عملکرد مؤسسات نیز تجلی می‌یابد. او افزود: پیشرفت زنان موضوعی جداگانه نیست، بلکه پیش نیازی برای رفاه و شکوفایی کل اجتماع است.
0: فاطمه ناوت، نویسنده و روزنامه‌نگار برجسته مصری، با اشاره به شکاف عمیق میان آرمان‌های قانونی و واقعیت‌های زندگی روزمره گفت: تمامی قانون‌های اساسی بسیار زیبا نوشته شدند، اما در عمل می‌بینیم که هنجارهای اجتماعی از قوانین قوی‌تر است.
1: لبنا درویش، مدیر برنامه حقوق زنان در سازمان ابتکار عمل مصر برای حقوق فردی، نیز بر ضرورت تحقق عملی عدالت تاکید کرد. خانم درویش گفت: دسترسی به عدالت برای آن ضروری است که قوانین و مقررات نقش واقعی خود را ایفا کنند، یعنی موانع پیش روی زنان را از میان بردارند و مشارکت کامل آنان را در اجتماع ممکن سازند.
0: حاتم الهادی، نماینده دفتر قاهره، پس از این گرد همایی در گفتگو با سرویس خبری اهمیت این رویداد را برای منطقه چنین توصیف کرد: برابری زنان و مردان اصلی بنیادی است که تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز و انسجام اجتماعی در هر جامعه‌ای به آن بستگی دارد. تجربه ما نشان می‌دهد که پیشرفت حقیقی نه فقط به سیاست‌ها و قوانین جدید، بلکه به طرز فکرهای تازه، روابط نوین و الگوهای جدیدی از حیات جامعه نیاز دارد. ما اینجا هستیم و آماده آنیم که در کنار همه کسانی که به این مسیر متعهدند یاد بگیریم و پیش برویم.
1: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما شنونده برنامه رادیوی سروش دوست هستید. در بخش‌های قبلی راجع به روز جهانی پرستار صحبت کردیم. بد نیست بدونیم که جامعه باهایی در ایران مدارسی با نام مدارس تربیت تأسیس کرد و مدیر مدرسه دخترانه تربیت در تهران بانوی به نام دکتر سوزان مودی از باهایان آمریکایی بود. سوزان پرستارانی را به ایران دعوت کرد و به کمک اونها مدرسه تربیت پرستاران ایران را احداث نمود. پس میتوان با افتخار گفت که باهایان بنیانگذار پرستاری مدرن در ایران هستند. چند تن از معلمین باهایی پرستاری در ایران صعود کردند و آرامگاه اونها در گلستان جاوید تهران در خیابان خاوران است که آقای قالیباف اون رو به فرهنگ سرای خاوران تبدیل نمود. و اما در دنباله برنامه توجهتون رو به سخنان دلپذیر که سیمین خانم مسئول گردآوری و ارائه اون هستن جلب می کنم.

جمال قدم در هفت وادی می‌فرمایند: صد هزار مظلومان در کمندش بسته و صد هزار عارفان به تیرش خسته، هر سرخی که در عالم بینی از قهرش دان، و هر زهری که در رخسار بینی از زهرش شمار. جز فنا دوایی نبخشد و جز در وادی عدم قدم نگذارد، ولیکن زهرش در کام عاشق از شهد خوشتر و فنایش در نظر طالب از صد هزار بقا محبوب تر است. پس باید به نار عشق حجاب‌های نفس شیطانی سوخته شود تا روح برای ادراک مراتب سید لولاک لطیف و پاکیزه گردد. نار عشقی برفروز و جمله هستی‌ها بسوز، پس قدم بردار و اندر کوی عشاقان

جمال قدم می‌فرمایند: ای مغروران به اعمال فانیه، بدانید که قنا سدی است محکم میان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق. هرگز غنی بر مقر قرب وارد نشود و به مدینه رضا و تسلیم در نیاید مگر قلیلی. پس نیکوست حال آن غنی که غنا از ملکوت جاودانی منعش ننماید و از دولت ابدی محرومش نگرداند. قسم به اسم اعظم که نور آن غنی اهل آسمان را روشنی بخشد، چنانچه شمس اهل زمین را.

آبراهام لینکلن پسر یک کفاش بود. پدر لینکلن کفش‌های افراد مهم سیاسی را تعمیر و یا تمیز می‌کرد. آبراهام پس از سال‌ها تلاش و شکست در سال 1861 به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد. اولین سخنرانی او در مجلس سنا بدین صورت گذشت. نمایندگان مجلس از اینکه لینکلن رئیس جمهور شده بود ناراضی بودند، چرا که او از یک خانواده فقیر و فاقد سطح اجتماعی بالا بود. زمانی که لینکلن برای سخنرانی پشت تریبون قرار گرفت، قبل از آن که لب باز کند و سخنی بگوید، یکی از نمایندگان مخالف با عصبانیت و بی‌ادبی تمام از سوی جایگاه خود فریاد زد: آبراهام، حالا که به طور شانسی رئیس جمهور شده ای، فراموش نکن که می دانی تو یک بچه کفاش بیشتر نیستی. مسلماً هر فردی در جایگاه لینکلن قرار داشت با این نماینده گستاخ که او را این گونه مورد خطاب قرار داده برخورد می کرد. اما آبراهام لینکلن این چنین نکرد. او لبخندی زد و سخنرانی خود را اینطور شروع کرد: من از آقای نماینده بسیار بسیار ممنونم که در چنین روزی مرا به یاد پدرم انداخت. چه روز خوبی و چه یادآوری خوبی. من زندگی و جایگاهم را مدیون زحمات پدرم هستم. آقایان نماینده، بنده در اینجا اعلام می کنم که بنده مانند پدرم ماهر نیستم. با این حال از دستان هنرمند او چیزهایی آموختم. پس اگر کسی از شما تمایل به تعمیر کفش خود داشت، با کمال میل حاضر به تعمیر کفشش خواهم بود. و اما از کارهای او، یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار لینکلن خاتمه بخشیدن به تاریخ بردهداری در ایالات متحده آمریکا بود و جمله معروف عیار واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گم کنیم چقدر می‌ارزیم.

انسان سه گونه میمیرد: مرگ روح، مرگ وجدان، مرگ جسم. مرگ روح یعنی شکستن وقار و غرور یک انسان به دست دیگری. مرگ وجدان یعنی استفاده از انسانها برای مقاصد شخصی بدون هیچ گونه پشیمانی و ترحمی. مرگ جسم یعنی ایستادن نفس و تپش قلب. دردناکترین مرگ ها مرگ روح است. وحشتناکترین مرگ ها مرگ وجدان و آسانترین مرگ ها مرگ جسم.

به بخش پایانی برنامه این هفته سروش دوست رسیدیم. ممنونیم که شنونده خوب و وفادار ما بودید و به سخنان همکاران ما توجه کردید. هفته پیش رو مقارن است با هفته ارتباطات که سازمان ملل متحد اون رو برای آگاهی مردم از اهمیت ارتباطات انتخاب کرده. این روزها جنگ ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس و البته اسرائیل و آمریکا تأثیرات خود را در تمام جهان به جای گذاشته و این تأثیر به دلیل ارتباطات موجود ساعت به ساعت به جهان میرسه و بر اقتصاد جهان اثر میگذاره. گروه تهیه و تولید این برنامه از موقع استفاده میکنه و از دوستان شنونده تقاضای کمک. با ما ارتباط برقرار کنید و با پیشنهادات مفید و عملی، ارسال مقالات و مطالب ارزنده و البته انتقادات سازنده باعث بهبود کیفیت آنها و بالا رفتن سطح برنامه ها بشوید. از دوستانی که با حمایت های سخاوتمندانه ادامه پخش این برنامه ها را میسر می کنند صمیمانه سپاسگزاری می کنیم. شکی نیست که هر یک از ما انسان ها دارای زندگی خصوصی و مشکلات موجود در آن هستیم، ولی یک زندگی اجتماعی و مسئولیت‌های فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی هم داریم که لازم است قدم‌هایی در جهت اعتراض آنها برداریم. حقیر و همکارانم خدمت در رادیو تلویزیون سروش دوست رو بر عهده داریم و شما هم بدون شک خدمات دیگری رو انتخاب کردید که از عهده اعضای تیم ما برنمیاد. امیدواریم خداوند مهربان توفیق خدمت به هم نوع رو نصیب همه بندگان خود بفرماید. وقت ما به پایان رسید، به هنگام خداحافظی است و به همین جا همه شما عزیزان رو به آفریننده هستی می سپاریم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.